0: 0800 88 15.
1: Putovala sam u Ameriku kod unuke i na tome putu mi se dogodilo prekrasno poznanstvo. Na to poznanstvo i da tu uspomenu, molim vas da mi izvedete John Lynn od pokojne Moli, koja je umrla sada nedavno u 81. godini.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: 2009. ili 2010. godine s Elton John imao je koncert u Pulskoj areni. Koncert je bio zakazan za, mislim, 8 sati na večer. Uglavnom, cirka 15 minuta prije koncerta pojavio se neki lik, je izašao sa kapom i počeo je nešto prčkati po klaviru. Kao da je vježba nešto komponirao i tako nešto. Uglavnom je počinao, pa više na živce, jel, svima. Ovima koji su čekali Eltona Johna, jel? I onda točno u 8 sati pojavio se ovaj konferencije i veli: dame i gospodo, Sir Elton Jones. I taj lik u kapi sa klavira ostane i nakloni se i počne svirati. Dakle, da se on zafrkaval, da li omažavao Hrvatsku, ne znam. Uglavnom, izaberite neku

0: sviram ti priču.
1: Ja sam sada učenik prvog srednje i sutra prvi dan škole i to je za mene novo iskustvo putovanja. Ja živim u Dugom Selu, trebam ići sa vlakom do Zagreba svaki dan i to imam jako puno stresova zbog toga i zbog tog putovanja. I svaki put kad ću putovat, znam, slušat ću muziku. Imam jednu muziku koja mi se jako sviđa i koja će mi olakšati to sve, a to je Michael Jackson, PYT.

Зато данас смеешимо се ја у нјему у мене. Кад се дјеца заиграју, кад зринјевац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama, cesta mog života teče. Njegova me radost plaži, njegova me rana.

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego

Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,